Ewa zato mgetu mbiwa watu ngumina kilu njamdi sapo kalkal jutu ha sudu radio. Wakati hodu wakati ngambono nani kukua jomun be full de handebo miyota kimi nswa ibiwa usidi ya yesu mikuru. Be hudi da beludu hawa kere teknik agididi gober eno nambiro kadi fredi. Na ya bo amin balu wafisa eno kutu nile huwe sudu radio. Fato kwa mitaskiru nkwa nyala marande na mido chido nbe kimon gol kimon luwazo komoy. Nana ni hande fama dede naftoro gimol majum. Taskitona rumbo kubarujidi tamiwa dangonde wakati jiseta kabin teknika.